0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu, media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan

0: Radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
1: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Elçin Mirzəbəyli, millət vəkili.
3: Dil yalnız ünsiyyət vasitəsi deyil, xalqın tarixi yaddaşı, düşüncə tərzi və milli varlığının təməlidir. Hər bir millətin taleyi onun dili ilə birbaşa bağlıdır. Baxımdan Azərbaycan dili də istisna deyil. Dil öz daxili qanuna uyğunluqları ilə inkişaf etmədikdə o zəifləyir və asılı vəziyyətə düşür. Azərbaycan dilinin qorunması isə yalnız filoloqların, müəllimlərin və ya dilçi alimlərin işi deyil, bu hər bir vətəndaşın mənəvi məsuliyyətidir. Dövlət bu məsələdə aparıcı rol oynasa da cəmiyyətin iştirakı olmadan önəmli nəticə əldə etmək mümkün deyil. Dilə hörmət ailədən başlayır, məktəbdə möhkəmlənir, mediada və ictimai mühitdə təsdiqlənir. Əgər valideyn övladı ilə yad dildə və ya yarımçıq qarışıq dildə danışırsa, məktəbdə müəllim dil qaydalarına laqeyd yanaşırsa, televiziya aparıcısı efirdə dili çoğuluyorsa, burada yalnız qanunlarla problemi həll etmək qeyri-mümkündür. Tarix sübut edir ki, dilini itirən xalqlar zamanla siyasi iradəsini, bədəni müstəqilliyini və milli yaddaşını da itirirlər. Azərbaycan dili bu mənada bizim dövlətçiliyimizin ideoloji dayağıdır. Ulu öndər Heydər Əliyevin ana dilinə verdiyi strateji əhəmiyyət, Azərbaycan dilinin konstitusiyada dövlət dili kimi təsbit olunması təsadüfi deyildi. Bu siyasət Prezident İlham Əliyev tərəfindən müasir çağırışlara uyğun şəkildə davam etdirilir. Dövlət dil siyasəti sayəsində mühüm qərarlar qəbul edir, dilin tətbiqi və qorunması ilə bağlı institusional mexanizmlər yaradır. Problem ondadır ki, hüquqi baza ilə real ictimai davranış arasındakı fərq dəyişmir. Baxımdan da proses məhz vətəndaş cəmiyyətindən, insanların özündən başlamalıdır.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Azərbaycanda mənəvi dəyərlərə, ənənələrə, həyat tərzimizə sadiqlik başlıca tendensiyadır. Prezident İlham Əliyev. Xankəndidə Türk Dövlətləri Təşkilatının ölkələrinin insan resursları üzrə səlahiyyətli qurum rəhbərlərinin 5-ci görüşü keçirdi. Alban Udi Xristiyan Dini İcması diplomatik korpusun azad olunmuş ərazilərə səfərinə Ermənistanın revanşist münasibətini qınayıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanda xain, antimilli, satqın strukturlar mahiyyət etibarilə son dərəcə marjinal xarakter daşıyır. Ən başlıcası isə onlar xalqımızın mütləq əksəriyyəti tərəfindən ittiham olunur. Çünki Azərbaycanda mənəvi dəyərlərə, ənənələrə, həyat tərzimizə sadiqlik yenə də əsas istiqamətdir, başlıca tendensiyadır. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin təhlükəsizlik üzrə rəhbər şəxslərini qəbul edərkən bildirib. Dövlətimizin başçısı vurğulayıb ki, buna zərər vurmağa çalışan hər şey cəmiyyətimiz tərəfindən son dərəcə mənfi qarşılanır. Lakin bu, bütün işləri başa çatdırdığımız anlamına gəlmir, çünki ölkələrimizdə sabitliyi pozmaq cəhdləri davam etdiriləcək. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Acıyev, Almaniya səfiri Dirk Lölk ilə görüşüb. Bu barədə Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıb. Görüşdə iqtisadiyyat, təhsil, sülh və təhlükəsizlik, eləcə də digər mühüm məsələlər müzakirə olunub. Hər iki tərəf Almaniya-Azərbaycan əməkdaşlığının geniş imkanlara malik olduğunu vurguluyor. Xankəndi şəhərində Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərin insan resurslarının inkişafı üzrə səlahiyyətli qurum rəhbərlərinin insan resursları rəqəmsallaşma və süni intellekt dövründə inkişaf, perspektivlər və çağırışlar mövzusunda 5-ci görüşü keçirilib. Görüşün keçirilməsində əsas məqsəd rəqəmsal transformasiya və süni intellektin insan resurslarının inkişafına təsiri, insan resurslarını idarə edilməsində yeni yanaşmalar, müasir çağırışlara uyğun kadr potensialının formalaşdırılması, eləcə də Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlər arasında bu istiqamətdə təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi məsələlərinin müzakirəsi olub. Azərbaycan Alban Udi Xristiyan Dini İcması Ermənistanın diplomatik korpusunun azad olunmuş ərazilərə səfərinə revanşist münasibətini qınayıb. Azərbaycan Alban Udi Xristiyan Dini İcmasının sədri Robert Mobili bununla bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir, bir olan yaradanımızın adı ilə biz Alban Apostol Müstəqil kilsəsinin varisi olan Alban Udi Xristiyan Dini İcmasının üzvləri Azərbaycanda akredit olunmuş diplomatik korpus nümayəndələrinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura, xüsusilə Alban tarixi mədəni irsinə məxsus Gəncəsər və Xudavəng məbədlərinə səfərinə Ermənistan cəmiyyətində və siyasi idarələrində revanşist əhval-ruhiyyəli münasibət göstərilməsini qətiyyətlə qınayırıq. Bir daha bəyan edirik ki, torpaqlarımız işğaldan azad edilməsi ilə tarixi ədalət bərpa edilmiş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyi təmin olunmuş və regionda yeni reallıqlar yaranmışdır. Nəhayət erməni tərəfi bu gerçəkliyi qəbul etməli, regionumuzun və xalqlarımızın əminamanlığı üçün son dərəcə zəruri olan sülh prosesinə mani olan hər cür addımlardan, revanşist təbliğatdan və tarixi həqiqətləri təhrif etməkdən bir dəfəli əl çəkməlidir. Biz dəfələrlə Qarabağa gedib dini ayinləri icra etmişik, orada uyuyan əcdadlarımızın ruhunu yad etmişik, yaxın vaxtlarda yenidən səfər etməyi planlaşdırırıq. Uca yaradan yardımçımız olsun. Azərbaycan Milli Konservatoriyasında 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində açıq havada konsert proqramı nümayiş olunub. Tədbirdə Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli, Nazirliyə əməkdaşları, Türk dövlətlərindən olan musiqiçilər, mədəni ictimai xadimlər iştirak ediblər. Çıxışların ardınca konsert proqramı nümayiş olunub. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

verdi. Rəsmi olaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 192 hərbi qulluqçusu həlak oldu. 511 hərbi qulluqçu isə yaralandı. Qulluqçusu həlak oldu. 511 hərbi qulluqçu isə yaralandı. ...19 sentyabr 1963-cü il. Bugün Azərbaycanın milli qəhrəmanı Aqil Quliyevin doğum günüdür.

Əziz dinləyicilər, gəlin indi də sentyabrın 19-unda dünyada baş verən digər hadisələrə nəzər salaq. Sentyabr 1575-ci ildə Türkiyədə ilk rəsədxana qurulub. 1783-cü il 19 sentyabr tarixində hava şarında ilk səyahət baş tutub. 19 sentyabr 1841-ci ildə ilk ölkələr arası Strasburg-Bazel dəmir yolunun açılışı olub. 1888-ci il 19 sentyabrda dünyada ilk dəfə olaraq Belçikada gözəllik müsabiqəsi keçirilib. 19 sentyabr 1893-cü ildə Yeni Zelandiya kolonisi qadınların səs haqqını tanıyan ilk millət olmuşdu. 19 sentyabr 1921-ci ildə Mustafa Kemal Paşa marşal rütbəsi alıb. 19 sentyabr 1939-cu ildə Sovet ordusu Vilniusu işğal edib. 1941-ci ilin 19 sentyabrında Alman qoşunları Kiyevi tutur. Daha bir tarix. 1944-cü ilin 19 sentyabrı Finlandiya ilə SSR-i atəşkəs imzalayıb. 1951-ci ilin 19 sentyabrında Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı Türkiyə və Yunanistanı NATO-ya üzv olmaya dəvət edib. 19 sentyabr 1985-ci ildə Meksikanın paytaxtı Meksikoda baş verən 8.1 bal gücündə zəlzələ nəticəsində 35 mindən çox insan tələf olub. 19 sentyabr 2008-ci ildə Zakatala aeroportunun açılışı olub. Dəyərli dinləyicilər, sentyabrın 19-u tarixində bu tarixi şəxsiyyətlər xatırlanır. 19 sentyabr 1911-ci ildə İngilis yazıçısı, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı William Gerald Golding anadan olur. 19 sentyabr 1992-ci ildə görkəmli şərqşünas, filologiya elmləri doktoru adını almış ilk Azərbaycanlı qadın ərəbşünas professor Ayida İmanquliyeva vəfat edib. O bir müddət Azərbaycan Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru olub. Azərbaycan bəstəkarı, Azərbaycan SSR və SSR-i xalq artisti Sultan Hacıbəyov 19 sentyabr 1974-cü ildə anadan olub. 1995-ci ilin 19 sentyabrında SSR-i xalq artisti, bəstəkar Rauf Hacıyev vəfat edib. O, populyar mahnıların, operettaların müəllifidir. Romeo mənim qonşumdur, dördüncü fəqərə, yol ayrıcında, oradan buradan, bir qalanın sirri, qaradaşlar, Əhməd hardadır adlı məşhur filmlərə musiqi yazıb. 1960-cı illərdə Azərbaycanın mədəniyyət naziri işləyib.

Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri strateji müttəfiqlik zirvəsində. Azərbaycan və Türkiyə arasında strateji müttəfiqlik münasibətləri siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat və digər sahələrdə genişlənərək yeni məzmun kəsb edir. İki ölkə arasında əlaqələrin yüksək səviyyəsi və qarşılıqlı etimada əsaslanan əməkdaşlıq Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan'ın Bakıda keçirilən birgə mətbuat konfransında da xüsusi vurgulanıb. Tərəflər münasibətlərin hazırki vəziyyətini, əldə olunan nəticələri və qarşıdakı dövr üçün əsas əməkdaşlıq istiqamətlərini diqqətə çatdırıblar. Ceyhun Bayramov bildirib ki, Azərbaycan və Türkiyə münasibətləri dünyada bənzəri olmayan münasibətlərdir. Bu iki ölkə rəhbərinin ortaya qoyduğu siyasi iradədə və Şuşa bəyannaməsində əksini tapan yanaşmada aydın şəkildə ifadə olunur. Elə bir sahə yoxdur ki, Şuşa bəyannaməsində öz əksini tapmasın. Nazir qeyd edir ki, Azərbaycan ilə Türkiyə arasında iqtisadi əlaqələr də dinamik şəkildə inkişaf edir. Hazırda Azərbaycanda Türkiyənin 400-dən çox şirkəti fəaliyyət göstərir. İki ölkə arasında enerji, nəqliyyat və logistika sahələrində də mühüm layihələr həyata keçirilir. Cənub qaz dəhlizi təkcə Azərbaycan və Türkiyənin deyil, geniş coğrafiyanın enerji təhlükəsizliyinə verilən böyük töhfədir. Ceyhun Bayramov Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin genişləndirilməsi ilə bağlı işlərin böyük hissəsinin tamamlandığını bildirdi. O qeyd etdi ki, hazırda iki ölkə arasında böyük perspektivə və potensiala malik növbəti 10 illiklərə hesablanan məsələlər üzrə koordinasiyalı iş aparılır. Azərbaycan ərazisində yeni nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması istiqamətində işlərin də sürətlə davam etdiyini bildirən nazirin sözlərinə görə, Azərbaycanın əsas hissəsindən Ermənistan sərhədi istiqamətində yol tikintisinin təxminən 95%, dəmir yolunun isə 75% artıq tamamlanıb. Hər iki layihənin Azərbaycanın əsas hissəsində 2027-ci ilin ilk yarısında başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Nazir Türk Dövlətləri Təşkilatının həm Azərbaycan, həm də Türkiyə üçün xüsusi əhəmiyyət daşıdığını vurguladı. Onun sözlərinə görə, burada əlaqələrin daha da gücləndirilməsi və əməkdaşlığın təkmilləşdirilməsi iki ölkə

ölkə üçün prioritet istiqamətlərdəndir. Azərbaycan və Türkiyənin iştirakı ilə bir sıra önəmli əməkdaşlıq formatları mövcuddur. Bunların sırasında üçtərəfli və dördtərəfli formatları qeyd edə bilərik. Misal üçün, Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan, Azərbaycan-Türkiyə-Özbəkistan, Azərbaycan-Türkiyə-Pakistan və bir sıra digər formatları göstərmək mümkündür. COP29 sədri olaraq ölkəmiz yaxın zamanda COP31-ə ev sahibliyi edəcək Türkiyəyə tam dəstək verir, deyə Ceyhun Bayramov əlavə edib. Ceyhun Bayramov Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığının yalnız iki tərəfli və regional məsələlərlə məhdudlaşmadığını da vurguladı. Onun sözlərinə görə, iki ölkə arasında Afrika ölkələri ilə üçtərəfli formatda əməkdaşlığın həyata keçirilməsi üçün də geniş imkanlar mövcuddur. Nazir bildirdi ki, 2025-ci ilin dekabrında Azərbaycan və Türkiyə arasında hökumətlər arası komissiyanın iclasının nəticəsi olaraq iki ölkənin iqtisadi əməkdaşlığını əhatə edən 110 bənddən ibarət yol xəritəsi qəbul edilib. Onun sözlərinə görə, bu sənəd qarşıdakı illə hesablanan mühüm əməkdaşlıq proqramıdır.

0: Borçalı aşıq mühitinin ən böyük ustadlarından biri hesab olunan Hüseyin Saracılının atası Qurban Hasanoğlu, Borçalı mahalında sayılıb seçilən varlı, savadlı və sözü keçən şəxslərdən olub. Atası haqqında həbs qərarı çıxarılanda və daha sonra güllələnmə əmri veriləndə Hüseyin Saracılı hələ az yaşlı uşaq idi. Qurban Hasanoğlu 1931-ci il fevralın 15-də məhz aşıq Hüseyin Saracılının doğum günündə, Qara Qayanın döşündə, Qalxama arxının üstündə 54 yaşında güllələnir və elə ordaca dəfn olunur. Ustad Hüseyin Saracılı xatirələrində yazır ki, Qurban kişinin anası Fatma nənəm atam güllələnəndən sonra onun başından qopan sümüyü götürüb gizlicə evə gətirmişdi. O gündən həmin sümüyə baxıb oğul oğul deyə ağlamaqdan gözləri kör, qulaqları kar olmuşdu. Faciənin ən ağrılı tərəfi isə o idi ki, Tiflisdən günahsızdı, güllələmək olmaz əmri gəlsə də artıq gec idi. Hüseyin Saracılının ilk ustadı Aşıq İsmail Saracılı olmuşdu. Lakin o da həbs edildikdən sonra Hüseyin Saracılı sənət dərsini Aşıq İbrahim Quşçudan almış və onun yanında üç il şagirdlik etmişdi.
1: Bir yanım dəryadır, sonalar üzər, yol ver, gəmsi yol ver, qoy qəfiləm keçsin. Bir yanım gülşan bağdı, bülbüllər gəzər. Yol ver gəmşi, qoy qəfiləm keçsin. Gəmşi yola gəlmir, götürüm nədir?

0: Dünyanı dolaşan irsimiz. Beynəlxalq Radio 85.
1: Klassik musiqi tariximiz. Fransız piyanoçu, bestekar və musiqi pedagogu Charles Wilfred de Beriot 12 fevral 1833-cü ildə Parisdə anadan olub. O, məşhur skripkaçı Charles Auguste de Beriot və görkəmli opera müğənnisi Maria Malibran'ın oğluydu. 3 yaşında anasını yitirdikdən sonra əsasən onun bacısı Paulina Viardot tərəfindən böyüdülüb. 1850-ci ildə Brüssel şəhərində hərbi məktəbə daxil olsa da, qısa müddət sonra hərbi karyeradan imtina edərək musiqiyə üz tutdu. Onun müəllimləri arasında məşhur piyanoçu Sigismund Thalberg də var idi. Maraqlıdır ki, Thalberg'in ögey qızı onun ögey anası idi. O, əsasən Fransada solo piyanoçu kimi fəal konsert fəaliyyəti ilə məşğul olub. 1868-ci ildə musiqişünas Ernest Dombre onun ifaçılıq sənətini yüksək qiymətləndirib. Ən böyük şöhrəti isə pedagoji fəaliyyəti ilə bağlıdır. 1887-ci ildən etibarən Paris Konservatoriyasında çalışmış və burada bir çox görkəmli musiqiçilər yetişdirib. Onun tələbələri arasında Enrico Granados, Alberto Williams, Ricardo Vitas, Charles Tornimere və Maurice Ravel kimi tanınmış adlar yer alır. Maurice Ravel ona məşhur İspan Rapsodiyası əsərini həsr edib. Bəstəkar kimi o 4 fortepiano konserti və bir sıra kamera əsərləri yaradıb. 1886-cı ildə yazdığı fleyta və fortepiano üçün sonata əsərini məşhur fleytaçı Paul Tafanel üçün bəstəliyib və bu əsər sonradan onun tərəfindən səsləndirilib. O, həmçinin Victor Alfonso de Verne ilə birlikdə Baron Frick operasını yazıb. Bundan əlavə, Johann Nepomuk Hummel'in fortepiano əsərlərinin nəşrini redaktə etmiş və atasının iştirakı ilə fortepiano müşayiəti üzrə didaktik əsərlər üzərində çalışıb.

0: Kobustan Gaya Senati, Medeni Landschaften. Kobustan, Milli Tarihi Bedi Grubu, Afşeron Yarımadası'nın canıbında yerleşir. Onun abideleri mezolit dövründen orta sillere dek büyük tarihi dövre ihat edir. İnsan sivilizasiyasının yaranması dövrü lap qədimlere gidip çıxır. İnsanın əqli fəaliyyətə başlamasının dəqiq tarixini müəyyən etmək əlbəttə çox çətindir. Bu mənada Qobustan çox sayılı qaya üstü rəsimləri ilə unikal daş kitabədir. Bu kitabın səhifələri həmin məkanda min illər əvvəl məskən salmış insanların həyat tərzi, məşğuliyyəti, ilkin sənətləri barədə təsəvvür yaratmağa imkan verir. Qobustan qayaları üzərindəki bu yazılar dünya mədəniyyətinin ilkin ocaqlarından biri sayılır. 1938-ci ildə Azərbaycan alimlərinin bu kəşfi sayəsində Abşeron yarımadasının 130-170 min il əvvəl mövcud olmuş fauna və florası haqqında paleontoloqların çoxsaylı suallarına cavablar tapılır. Arkeoloji qazıntılar zamanı burada bitki, heyvan və quş qalıqları, sümükləri aşkar edilib. Tədqiqatçı Şakir Qobustanlı tarixi abidə haqda məlumat verir.
1: 6000 işarə var Qobustanda. Amma o işarələrin içərisində özünə məxsus işarələr var ki, bunlarla hesablayanda 7000 işarəyə gəlir. Demək 7000 kitab oturub burada. Yalnız bir neçəsini yeni prizmadan, yeni dünya görüşdən, yeni baxışdan açıb sizlərə təqdim edə bilərik.
0: Qobustan qayaları bu əraziləri küləkdən quruyur və buna görə heyvanlar həmin məkanda özlərinə sığınacaq tapırdılar. Təbii ki, qədim ovçular da təbiətin yaratdığı çox otaqlı evin üstünlüklərini qiymətləndirərək burada məskən salıblar. Qobustanda insanlar bir neçə min illiklər boyu yaşayıblar. 3096 hektar ərazidə arxeoloqlar tərəfindən 6000-dən çox qaya üstü rəsim, dayanacaq, kurqan, mağara, yaşayış yerləri və türbə tapılıb. Qobustanda insanlar icman quruluşunda yaşayıblar. Qohumluq ana xətti ilə formalaşıb. Tayfaların həyatında ailənin qoruyucusu, övladların tərbiyəçisi, yemək hazırlayan kimi əsas rolu ana oynayıb. Təsvirlərdə də öz əksini tapmış matriarxat dövrü bir neçə min illik davam edib. Tədricən yeni silahların, yay və oxun yaranması, heyvandarlığın və əkinçiliyin meydana gəlməsi ilə ailədə atanın rolu artmağa başlayıb. Hazır ki, Azərbaycan ərazisində mezolit dövrü başlanıb və bu dövr qismən qısa müddət davam edib. Amerika arxeoloqu Robert Braidwood bu dövrü ilkin əkinçilik dövrü adlandırırdı. Bu dövrdə insan yalnız ovçuluq, balıqçılıq, yığıcılıqla qida əldə etmirdi. Həmçinin qida ehtiyatı yarada bilirdi ki, bunu qayalarda yarılmış eyni tipli dəliklər də sübut edir. Məhz mezolit dövründə ilk incəsənət nümunələri yaranıb. Həmin dövrdə sənət çox formalı olmasa da, artıq musiqi və rəqs formalaşır və bu ritual xarakter daşıyır. Qobustanda bir çox böyük daşlar, qaval daşları tapılıb. Qaval daşlarının səsi bir neçə kilometr məsafədən eşidilir. Bunlar bir növ baraban rolunu oynayırdı. Qobustan qayaüstü təsvirləri müxtəlif dövrləri əhatə edir və eramızdan əvvəl 10-cu minillikdən orta əsrlərə dək davam edir. Bu xüsusiyyətinə görə Qobustan daş kitabəsi dünyada mövcud olan digər qayaüstü abidələrdən unikallığına görə fərqlənir. Məşhur Norveç səyyahı və alimi Tor Heyerdahl Qobustan qaya rəsimləri arasında eramızdan əvvəl 6-cı minilliyə aid edilən qayıqları gördükdə onun Şumerlərin qayıqlarına bənzər qamış gəmi olduğu qənaətinə gəlmişdi. Qobustanda yaşayan əhalinin ən qədim dünya sivilizasiyasına malik olan Şumerlərlə əlaqəsi olduğu da güman edilir. Heyerdahl bildirirdi ki, belə qədim və heç şübhəsiz inkişaf etmiş sivilizasiya hələ də sirr olaraq qalır. Lakin Azərbaycan alimləri bu sirri aça biləcəklər.
1: Demək, Qobustan qayalarını yazanlar, yəni o mədəniyyəti tərtib edənlər, eyni zamanda heykəltaraşlıq abidələrini də burada yaratabilmişler. Dede Korkut dastanında hususuyla bir neçe dəfə vurgulanır. Dede Korkut dastanındaki vurgulara göre üçüncü nokta gedir bağlanır mərəcədə dir bağlanır. Dir iki mənalı sözdür. Biri qədim mənasında, misal üçün qurbanı deyir ki, vətənim diridir, qədimdir. Kəndim Qaradağ. Qaradağdan Qarabağa gedir. Bəli, bu üç məfhum birləşir, tarixi nöqtə-i nəzərdən birləşir və böyük bir tarixin qapılarına işarə verir.
0: ...2011. Ildə Qobustanda böyük müasir muzey açılır. 2460 kvadratmetr sahəsi olan muzeydə ümumdünya irs abidələrindən, petroqliflərin kəşfi tarixindən, Qobustan ərazisində yaşayan qədim insanlardan, ilkin fauna və floradan söz açan ekspozisiyalar yer alıb. Burada arxeologlar tərəfindən tapılmış 100 mindən çox predmet saxlanılır. 2013-cü ildə Qobustan Muzeyi Avropanın ən yaxşı muzeyi müsabiqəsinin qalibləri sırasında özünə yer tutub. Qobustan daş kitabəsi hələ sona dək oxunmayıb. Onun bir çox səhifələri hələ də tapılmayıb. Bəziləri isə oxunmayıb və ya təfsir olunmayıb. Ehtimal etmək olar ki, minilliklərin bu yazılı abidəsi özündə nə qədər sir saxlayır. Qeyd edək ki, 2007-ci ildə Qobustan UNESCO-nun Dünya İrs siyasına daxil edilir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsidir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik, alqala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politoloq Əziz Əlibəyli.
3: Dünyaya açılan pəncərə. Beynəlxalq Radio.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyadan Atavan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxı rayonuna səfər ediblər. Dövlət başçısı bir sıra obyektlərin açılışında iştirak edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bir sıra qəbullar keçirib. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxı rayonuna səfər ediblər. Dövlətimizin başçısı və birinci xanım, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Şamaxı şəhərinin mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət ediblər. Sonra Meysarı Grand Hotel Spa kompleksinin və Pirqulu Park Hotelinin açılışlarında iştirak ediblər. Nəsimi Bağları kompleksi ilə tanış olublar. Pir Ömər Sultan ziyarətgahında aparılan konservasiya işləri ilə tanış olublar. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Bakıda Elm və Təhsil Nazirliyinin Yüksək Texnologiyalar Parkında qurulan Saba Situ İnnovasiya Şəhərciyinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak edib. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrulayev dövlətimizin başçısına Saba Situ İnnovasiya Şəhərciyi barədə məlumat verib. Dövlət başçısı həmçinin paytaxtın Qarabağ rayonunda 100 megavat gücündə Qobustan Günəş Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak edib. Prezident İlham Əliyevə Qobustan Günəş Elektrik Stansiyası, Universal Enerji şirkəti və onun Azərbaycandakı fəaliyyəti barədə məlumat verildi. Dövlət başçısı İlham Əliyev ötən həftə Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanı qəbul edib. Görüşdə iki tərəfli əlaqələrimizin perspektivləri, regional məsələlər və qarşılıqlı maraq doğuran digər mövzularla bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev Müsəlman Ağsaqqalları Şurasının baş katibi Məhəmməd Əbdülsalamı qəbul edib. Qonaq dövlətimizin başçısına bu ilin əvvəlində layiq görüldüyü Zayid İnsan Qardaşlığı mükafatının sertifikatını təqdim etdi. Mükafatın şərtlərinə görə Azərbaycan Prezidentinə 500 min ABŞ dolları məbləğində vəsait verilir. Prezident İlham Əliyev bu məbləğin tam olaraq Qarabağ Dirçəliş Fonduna köçürülməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Prezident həmçinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Əbu Dabi Əmirliyi hakiminin mavini Milli Təhlükəsizlik müşaviri Şeyh Tahnun bin Zayed Al-Nəhyanı da qəbul edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatı Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının Bakıda keçirilən 7-ci görüşünün iştirakçıları Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi

Banişbek Ümralıyevi Türk Devletleri Təşkilatının Müslüman Dini İdare Rəhbərləri Şurasının üzvlərini və müşahidəçilərini, Yehya Bakuvi Beynəlxalq Konferansının həm təşkilatçıları və Qafqaz Xalqları Ali Dini Şurasının üzvlərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin 5-ci toplantısı məqsədilə ölkəmizə təşrif gətirən Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kubanişbek Ümralıyevi, Türkiyə Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Şurasının baş katibi Okay Mimişi, Özbəkistan Respublikasının Prezidenti yanında Təhlükəsizlik Şurasının katibi Viktor Mahmudovu, Qırğız Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının katibi Adilet Orozbekovu, Qazaxıstan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurası sədrinin müavini Aida Balayevanı, Şimali Kipr Türk Respublikası Baş Nazirinin müşaviri Mehmet Ağanı qəbul edib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Türk Dövlətləri Təşkilatı Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının üzvləri Prezident İlham Əliyevə müraciət ediblər. Müraciətdə Türk Dövlətləri Təşkilatı Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının Bakıda keçirilən 7-ci görüşünün, eləcə də görkəmli Azərbaycanlı alim mütəfəkkir Şeyx Seyyid Yahya Bakuviyə həsr olunmuş 1-ci Beynəlxalq Elmi Praktika Konferansının yüksək səviyyədə təşkilinə göstərilən diqqət və himayəyə görə Prezident İlham Əliyevə dərin minnətdarlıq ifadə olunub. Ötən həftə Bakıda Heydər Əliyev mərkəzində Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin 5-ci toplantısı keçirilib. Tədbir Azərbaycan Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının katibi General Polkovnik Ramil Usubovun sədrliyi ilə keçirilib. Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin 5-ci toplantısının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciəti Ramil Usubov tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev auditin inkişaf mərhələləri, uyğunluqdan strateji tərəfdaşlığa və etimada gedən yol mövzusunda Beynəlxalq Elmi Praktik Konferansının iştirakçılarına müraciət göndərib. Əlamətdar yubiley münasibəti ilə Auditorlar Palatasının kollektivini və konferans iştirakçılarını bir daha təbrik edib, tədbirin işinə uğurlar arzulayıb. Beynəlxalq Radio Həftənin yekununu təqdim etdi.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Gülay Cəfərova, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi.
3: Dil sadəcə ünsiyyət vasitəsi deyil. Dil, xalqın yaddaşı, onun düşüncə tərzidir. Dünyaya baxışı və mənəvi pasportudur. Azərbaycan dili əsrlər boyu xalqımızın varlığını yaşadan, onu tarix səhnəsindən silinməkdən qoruyan ən əsas tayaq olub. Zaman-zaman torpaqlar işğal edilib, dövlətlər dağılıb, siyasi sistemlər dəyişib. Amma dil yaşadıqca millət də yaşayır. Çünki dil itəndə insan yalnız sözlərini deyil, özünü də itirir. Milli şuur məhz dildən başlayır. Ana dilində düşünən insan öz kökünü daha dərindən dərk edir. Ana dilində danışan, yazan, yaradan insan kim olduğunu, haradan gəldiyini və hara getdiyini daha aydın görür. Uşaq ilk sözünü ana dilində deyəndə, əslində o sözlə birlikdə millətin tarixini, mədəniyyətini və ruhunu da dilinə gətirir. Bugün qloballaşan dünyada yad dillərin təsiri qaçılmazdır. Xarici dilləri bilmək, onlardan faydalanmaq təbii ki, zəruridir. Amma problem ondadır ki, bəzən biz yad dilləri öyrənmirik. Onlara təslim oluruq. Ana dilini ikinci plana keçirir, onu gündəlik ünsiyyətdə körlüyür, laqeyd yanaşırıq. Halbuki dilin zəifləməsi, milli şuurun zəifləməsi deməkdir. Azərbaycan dilini yad təsirlərdən qorumaq, onu qapalı saxlamaq demək deyil. Əksinə, dili təmiz, sağlam və güclü saxlamaqdır. Bu, ilk növbədə ailədən başlayır. Evdə uşaqlarla düzgün, səlis Azərbaycan dilində danışmaqla. Məktəbdə müəllimin məsuliyyəti ilə. Mediada aparıcının, yazıcının, jurnalistin dili ilə. Hər kəs öz yerində dilə münasibəti ilə millətə münasibətini göstərir. Unutmamalıyıq ki, millətin gələcəyi yalnız iqtisadiyyatla, texnologiya ilə ölçülmür. Millətin gələcəyi dilinə necə sahib çıxması ilə də ölçülür. Dilini sevən xalqı məhv etmək çox çətindir. Dilini unudan xalq isə başqasının dilində yaşamağa məhkumdur. Bugün Azərbaycan dilində yazılan hər bir kitab, deyilən hər bir təmiz cümlə, efirdə səslənən hər bir düzgün söz milli şuurun qorunmasına xidmət edir. Dilə hörmət bayrağa, torpağa, tarixə hörmətin davamıdır. Ana dilini qorumaq, keçmişə bağlanmaq demək deyil, gələcəyi qorumaqdır. Azərbaycan dili yaşadıqca, Azərbaycan xalqı da yaşayacaq.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.
3: Birliğin rəmzi. Eynal Xalq Radio 85.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxı rayonuna səfər ediblər. Dövlət başçısı bir sıra obyektlərin açılışında iştirak edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bir sıra qəbullar keçirib. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxı rayonuna səfər ediblər. Dövlətimizin başçısı və birinci xanım, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Şamaxı şəhərinin mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət ediblər. Sonra Meysarı Grand Hotel Spa kompleksinin və Pirqulu Park Hotelinin açılışlarında iştirak ediblər. Nəsimi bağları kompleksi ilə tanış olublar. Pir Ömər Sultan ziyarətgahında aparılan konservasiya işləri ilə tanış olublar. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Bakıda Elm və Təhsil Nazirliyinin Yüksək Texnologiyalar Parkında qurulan Sabah Situ İnnovasiya Şəhərciyinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak edib. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrulayev dövlətimizin başçısına Sabah Situ İnnovasiya Şəhərciyi barədə məlumat verib. Dövlət başçısı həmçinin paytaxtın Qarabağ rayonunda 100 megavat gücündə Qobustan Günəş Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak edib. Prezident İlham Əliyevə Qobustan Günəş Elektrik Stansiyası, Universal Enerji şirkəti və onun Azərbaycandakı fəaliyyəti barədə məlumat verildi. Dövlət başçısı İlham Əliyev ötən həftə Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanı qəbul edib. Görüşdə iki tərəfli əlaqələrimizin perspektivləri, regional məsələlər və qarşılıqlı maraq doğuran digər mövzularla bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev Müsəlman Ağsaqqalları Şurasının baş katibi Məhəmməd Əbdülsalamı qəbul edib. Qonaq dövlətimizin başçısına bu ilin əvvəlində layiq görüldüyü Zayid İnsan Qardaşlığı mükafatının sertifikatını təqdim etdi. Mükafatın şərtlərinə görə Azərbaycan Prezidentinə 500 min ABŞ dolları məbləğində vəsait verilir. Prezident İlham Əliyev bu məbləğin tam olaraq Qarabağ Dirçəliş Fonduna köçürülməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Prezident həmçinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Əbu Dabi Əmirliyi hakiminin mavini Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Şeyh Tahnun Bin Zayid Al Nəhyanı da qəbul edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatı Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının Bakıda keçirilən 7-ci görüşünün iştirakçıları Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Qubanişbek Ümraliyevi, Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının üzvlərini və müşahidəçilərini, Yəhya Bakuvi Beynəlxalq Konfransının həm təşkilatçıları və Qafqaz Xalqları Ali Dini Şurasının üzvlərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin 5-ci toplantısı məqsədi ilə ölkəmizə təşrif gətirən Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Qubanişbek Ümraliyevi, Türkiyə Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Şurasının baş katibi Okay Mimişi, Özbəkistan Respublikasının Prezidenti yanında Təhlükəsizlik Şurasının katibi Viktor Mahmudovu, Qırğız Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının katibi Adilet Orozbekovu, Qazaxıstan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurası sədrinin müavini Aida Balayevanı, Şimali Kipr Türk Respublikası Baş Nazirinin müşaviri Mehmet Ağanı qəbul edib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Türk Dövlətləri Təşkilatı Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının üzvləri Prezident İlham Əliyevə müraciət ediblər. Müraciətdə Türk Dövlətləri Təşkilatı Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının Bakıda keçirilən 7-ci görüşünün, eləcə də görkəmli azərbaycanlı alim mütəfəkkir Şeyx Seyid Yahya Bakuviyə həsr olunmuş 1-ci Beynəlxalq Elmi Praktika Konfransının yüksək səviyyədə təşkilinə göstərilən diqqət və himayəyə görə Prezident İlham Əliyevə dərin minnətdarlıq ifadə olunub. Ötən həftə Bakıda Heydər Əliyev mərkəzində Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv ölkələrin Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin 5-ci toplantısı keçirilib. Tədbir Azərbaycan Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının katibi General Polkovnik Ramil Usubovun sədrliyi ilə keçirilib. Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv ölkələrin Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin 5-ci toplantısının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciəti Ramil Usubov tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev auditin inkişaf mərhələləri, uyğunluqdan strateji tərəfdaşlığa və etimada gedən yol mövzusunda Beynəlxalq Elmi Praktik Konferansın iştirakçılarına müraciət göndərib. Əlamətdar yubiley münasibəti ilə Auditorlar Palatasının kollektivini və konferans iştirakçılarını bir daha təbrik edib, tədbirin işinə uğurlar arzulayıb. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: Sözün Deryası Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügündə həmin vacibliyi, bu missiyanın zəruri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər Azərbaycan çəklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğaltında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığımız torpaqlarda böyük quruluşlə aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərinə yayılmır. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox sayılı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm.
2: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il bizim radio televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yubiley münasibəti ilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat missiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin ötəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütfedir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə tıraşladığınızı şəxsən bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bugün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda, şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər fübriyyələr münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalarına sevgimi, saygımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin ekspertliyi Əkbər Qurşalı.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxı rayonuna səfər ediblər. Dövlət başçısı bir sıra obyektlərin açılışında iştirak edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bir sıra qəbullar keçirib. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxı rayonuna səfər ediblər. Dövlətimizin başçısı və birinci xanım, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Şamaxı şəhərinin mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət ediblər. Sonra Meysarı Grand Hotel Spa kompleksinin və Pirqulu Park Hotelinin açılışlarında iştirak ediblər. Nəsimi bağları kompleksi ilə tanış olublar. Pir Ömər Sultan ziyarətgahında aparılan konservasiya işləri ilə tanış olublar. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Bakıda Elm və Təhsil Nazirliyinin Yüksək Texnologiyalar Parkında qurulan Sabah Situ İnnovasiya Şəhərciyinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak edib. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrulayev dövlətimizin başçısına Sabah Situ İnnovasiya Şəhərciyi barədə məlumat verib. Dövlət başçısı həmçinin paytaxtın Qarabağ rayonunda 100 megavat gücündə Qobustan Günəş Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak edib. Prezident İlham Əliyevə Qobustan Günəş Elektrik Stansiyası, Universal Enerji şirkəti və onun Azərbaycandakı fəaliyyəti barədə məlumat verildi. Dövlət başçısı İlham Əliyev ötən həftə Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanı qəbul edib. Görüşdə iki tərəfli əlaqələrimizin perspektivləri, regional məsələlər və qarşılıqlı maraq doğuran digər mövzularla bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev Müsəlman Ağsaqqalları Şurasının baş katibi Məhəmməd Əbdülsalamı qəbul edib. Qonaq dövlətimizin başçısına bu ilin əvvəlində layiq görüldüyü Zayed İnsan Qardaşlığı mükafatının sertifikatını təqdim etdi. Mükafatın şərtlərinə görə Azərbaycan Prezidentinə 500 min ABŞ dolları məbləğində vəsait verilir. Prezident İlham Əliyev bu məbləğin tam olaraq Qarabağ Dirçəliş Fonduna köçürülməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Prezident həmçinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Əbu Dabi Əmirliyi hakiminin mavini Milli Təhlükəsizlik müşaviri Şeyh Tahnun bin Zayed Al Nəhyanı da qəbul edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatı Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının Bakıda keçirilən 7-ci görüşünün iştirakçıları Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kuban İçbek Ümralıyevi, Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının üzvlərini və müşahidəçilərini, Yəhya Bakuvi Beynəlxalq Konfransının həm təşkilatçıları və Qafqaz Xalqları Ali Dini Şurasının üzvlərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin 5-ci toplantısı məqsədi ilə ölkəmizə təşrif gətirən Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kuban İçbek Ümralıyevi, Türkiyə Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Şurasının baş katibi Okay Mimişi, Özbəkistan Respublikasının Prezidenti yanında Təhlükəsizlik Şurasının katibi Viktor Mahmudovu, Qırğız Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının katibi Adilet Orozbekovu, Qazaxıstan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurası sədrinin müavini Aida Balayevanı, Şimali Kipr Türk Respublikası Baş Nazirinin müşaviri Mehmet Ağanı qəbul edib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Türk Dövlətləri Təşkilatı Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının üzvləri Prezident İlham Əliyevə müraciət ediblər. Müraciətdə Türk Dövlətləri Təşkilatı Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının Bakıda keçirilən 7-ci görüşünün, eləcə də görkəmli Azərbaycanlı alim mütəfəkkir Şeyx Seyyid Yahya Bakuviyə həsr olunmuş 1-ci Beynəlxalq Elmi Praktika Konfransının yüksək səviyyədə təşkilinə göstərilən diqqət və himayəyə görə Prezident İlham Əliyevə dərin minnətdarlıq ifadə olunub. Ötən həftə Bakıda Heydər Əliyev mərkəzində Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv ölkələrin Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin 5-ci toplantısı keçirilib. Tədbir Azərbaycan Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının katibi General Polkovnik Ramil Usubovun sədrliyi ilə keçirilib. Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv ölkələrin Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin 5-ci toplantısının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciəti Ramil Usubov tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, auditin inkişaf mərhələləri, uyğunluqdan strateji tərəfdaşlığa və etimada gedən yol mövzusunda Beynəlxalq Elmi Praktik Konferansın iştirakçılarına müraciət göndərib. Əlamətdar yubiley münasibəti ilə Auditorlar Palatasının kollektivini və konferans iştirakçılarını bir daha təbrik edib, tədbirin işinə uğurlar arzulayıb. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
3: Bad səbə, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
3: Söylə gülən, sizin divanədəndi.
1: Qarabağ namələr. Bugün Qarabağdan gələn namələr sırasında Fatma xanım Kəminənin də əsərləri var. Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqatçıları onun yaradıcılığını sevə-sevə araşdırıblar. Bu, söz sənət adamının sevgi dolu şeirlərinin hər sətrində şairanə əhval-ruhiyyə müsbət ovqat müşahidə olunur.
3: Ənbərin boyu əgər dolmuş o geysulərdə, belə xoşboy dəxi olmuş o xoşbuylərdə, gər deyən müş o ahuy xütəndə tapılır, etmişəm bəlkə xəta, yox o il ahulərdə.
1: Onun həyat və yaradıcılığı barədə 19-cu əsr təzkirələrində yazılıb. Onlardan biri də Mir Möhsün Nəvvabın Təskiri-i Nəvvab əsəridir. Əsərdə Fatma xanımın 400-ə yaxın şeirinin olduğu bildirilir və bu şeirlər kitaba daxil edilir. Fatma xanım Kəminə haqqında Firidun bəy Köçərlinin də təskirəsi var. Təskirədə oxuyuruq. Qarabağın 3-cü şairi-i möhtərəməsi İsmət Məab Fatimə xanım Kəminə təxəllüsdür ki, Səbiyyəyi Mirzə bəy baba vələdi Əliyar bəydi. Mirzə bəy baba Əliyar bəy oğlu Fəna 19-cu əsr Azərbaycan şairidir və təvəllüdü 1787-ci ilə vəfatı isə 1867-ci ilə aid edilir. Mirzə Fatimə xanım təvəllüd edibdir Şuşa qalasında 1257-ci il tarixində. Təlim və tərbiyəsi Dəxi Şuşa qalasında olubdu. Mirzə Fatimə xanım Türk və Fars dilində yaxşı savad əxs edib. Hər iki lisanda gözəl şeirlər yazıldı. Firudin bəy Köçərli oxucularına Qəzəli Farsi Kəminəni təqdim edir.
4: عشق تو ای دوست چنان ناشادم چون خوبار ره تو داد فلک بربادم مرغ بی بال و پری بودم و در قید قضا دام گسترد و گرفت و به حیل صیادم آهویی بودم و رم کرده به کوه امید حیرت آرم به کمند تو که چون افتادم Ey dost, sənin eşqin yolunda elə naşadam ki, fələk məni sənin yolunun tozu kimi yelə verdi. Qəzanın qəfəsi içində qulsuz, qanatsız quş idim. Ovçu tələ qurub məni hilə ilə tutdu. Bir ceyran idim. Məni ümid dağında ram etdin. Heyrət edirəm ki, mən sənin kəməndinə necə düşdüm.
1: Firudin bəy Köçərlinin təzkirəsində Fatma xanım Kəminəyə aid olan Qəzəli Türkü də dərc olunub. Və demək olar ki, Fatma xanım Kəminə haqqında bugünə qədər olan bütün təqiqatlar məhz bu təzkirələrdən qaynaqlanır.
3: qəzəli türki. Ey dil, rəva deyil ki, mənə xiyarı yalvarım. Sən rəhnümalıq eylə, gedim yarı yalvarım. Muru, mələxü, mümini, asidi, mütməyin, lütfi, xuday, qadir, qəffarı yalvarım.
1: Beləliklə, yalvarım rədifli şeiri də bu istiqamətdə təqdim olunan şeirlər silsiləsindəndir. O dövrün təzkirəçiləri belə deyirdilər ki, Mirzə Fatimə xanım türk və fars dilində yaxşı savad əxsilib. Hər iki lisanda gözəl şeirlər yazıldı. Təxminən 4-500 əfradi şeiri qəzəlləri vardı. Onlardan bəzisini təyəmmünən buraya daxil qıldıq. Beləliklə, həmin mütəxəssislərin səyi nəticəsində dövrümüzə yetərincə böyük bir xəzinə gəlib çatıb. Şairin farsça olan şeirləri dilimizə ədəbiyyatşünas alim, tərcüməçi Məmməd Ağa Sultanov tərəfindən tərcümə olunub. ...19. Əsrdə yaşayıb yaradan Şuşalı şair Məmai öz şeirləri ilə birlikdə Fatma xanım Kəminə və bir sıra başqa Qarabağ şairlərinin əsərlərindən bəyəndiyi parçaları Nəvai divanının kənarlarına köçürmüşdü. Burada Kəminənin bir neçə qəzəl və şeiri həmçinin şairin əsərlərinə Məmai və başqaları tərəfindən yazılmış nəzirələr də vardı. Fatma xanım Kəminə söz sənət sevdalısı idi. Özünə məxsus bənzətmələri, təkrarsız təşbihləri elə aşıqanə duyğularla toxunmuşdu.

0: Əcəb sevdadır bu, sevdaya düşdüm. Rəhi eşqin tutub qovğaya düşdüm. Nə dünyada gezib kamə ilişdim. Nə fikri yar ol üqbaya düşdüm. Dəmi gülzari vəslində gezərkən, diyari hicri tək məbaya düşdüm. Kəminə can nisar eylədi mütləq, yoxumdur can ki mən imaya düşdüm.
1: Ssenari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar isə Məmməd Bağır Eyvazov, Hüseyin Ağa Aslanov.

Efirde körpüdü. Vətən böyük bir məfhumdur, bizi yaşadan, məğrur edən, sevməyimiz üçün bir amal olan başlanğıcdır vətən. Varlığımız və son dayanacağımız nöqtədir bu torpaq. Əzəldən ilk kövrək duyğularımız ona ünvanlanır, onu vəsf edir.

Əzizlərimiz, bugün körpü ilə vətənin bu başından uzun illər bizdən ayrı qalan bir türk elimizə doğru yol salmaq istərdik. Bu el doğma Kərkükdür. Tarixi qədim, musiqisi bizə pünhan, bizə doğma Kərkük. Ah Kərkük, üzax Kərkük, hər zaman üzax Kərkük. Ölsəydim, düşməsəydim, mən səndən uzaq Kərkük.

dəfə qədim kərkük nəğmələrini, bayatılarını dinləyərkən qəribə bir qüssənin acısını duyurur. Bu həzin musiqilərin ruhunda sanki yüzillərdir saysız müharibələr, qan qada görən, dəfələrlə yurtlarından uzaq düşmək məcburiyyətində qalan kərküklərin taleyi var. İstərdik bugünkü verilişimizdə kərküklü soydaşlarımızın həyat hekayəsinə bir körpü salaq.

Kük türklərinin taleyi çox keşməkeşli olur. Azərbaycan türkçəsinə oxşar dildə danışan türkmənlər İrağın şimal ərazilərində, Kərkük vilayətində yaşayırlar. Tarixçi Əbu Səidin yazdığına görə, türkmənlər türklərin böyük bir nəslidir. Anadolu, İraq və Orta Şərq ölkələrində yaşayan Oğuzlardır. Türkmənlər Ərəb xilafəti, Ağqoyunlular, Səfəvilər, Osmanlı imperatorluğunun tərkibində olublar. Bu ərazilərin əsrlərcə hərb meydanına dönməsi türkmən xalqının tarixində dərin izlər buraxır. Yollara dikilən baxışlardan, həsrət yüklü duyğulardan isə Kərkük bayatıları, mahnıları yaranır.

Kərkük türklərinin sonrakı dövrlərdə taleyinə yenə məşəqqətli həyat yazıldı. 1959-cu il Əbdülkərimin hakimiyyəti dövründə və 1991-ci il Altun Körpüdə gerçəkləşən qətliam tarixin səhifəsinə qara bir ləkə kimi yazılır. Kimlərin şəxsiyyət vəsiqəsində Kərkük yazılırdısa qətlə yetirilirdi. Bir xalqın, bir elin acınacaqlı taleyi, həqiqət bu idi. Türkmənlərin uzun illər ana dilində oxumalarına, ümumiyyətlə dillərinə baskılar olub. Bu vəziyyət sovetlərdəki türk xalqları istiqlaliyyət qazanana qədər davam edib. İlk dəfə 1959-cu ildə görkəmli yazarlarımız Rəsul Rıza, Bəxtiyar Vahabzadə və Qasım Qasımzadədən ibarət heyət Kərkükü ziyarət etdi. Rəsul Rıza Kərkükə dair silsilə xoyratlar və Kərkük qızına həsr etdiyi Ağlayan Çox, Gülən Hanı adlı bir qəsidə yazır. Qəzənfər Paşayev isə yaradıcılığının əsas hissəsini Kərkükə həsr edir. Hicran dərdi yaman olur, yollar çiskin, duman olur, hər dərdə bir güman olur, ağlama gözəl, ağlama. Türkiyənin maddi mənəvi dəstəyi nəticəsində müasir dövrümüzdə kərküklü türklər öz ana dillərində təhsil ala bilirlər. İraqda açılan türk liseylərində Türkiyə türkçəsində oxuyurlar. Onların dərs ləvazimatları da məhz Türkiyədən göndərilir. Kərkük nəğmələrindəki həzin bir niskilin mayası məhz bu tarixi hadisələrdən qaynaqlanır.

Evlərinin önü yonca, yonca qalxıb dam boyunca. Boyu uzun, beli incə, ninnə yarım, ninnə, əsmər yarım.

İstəkli dinləyicilər, bu tanış misralar bizə maraqlı bir tarixçəni xatırladır. Hər kəsin əzbər bildiyi bu mahnının yaranma zamanını demək,

Məsləhəti ilə müğənni Nərminə Məmmədova ilə birgə bir sıra kərkük mahnıları ifa edir. Bu iki yanıqlı səsin birgə ifaları ilə kərkük həsrəti el-el, oba-oba dolaşır.

İraq türkmenlərinin İstanbulda dərc olunan Qardaşlıq dərgisinə verdiyi müsahibəsində qeyd edirdi ki, biz bir bütövün hissələriyik. Həqiqət budur ki, İraq bizə hər zaman

da əlaqələr daha da möhkəmlənir. Beləcə əlaqələr sıxlaşır. Sevindirici haldır ki, bugün Kərkük elinə gedənləri yola salıb, Kərkükdən gələnlərə qucaq açırıq. İndi Kərkükdən da əlaqələr daha da möhkəmlənir. Beləcə əlaqələr sıxlaşır. Sevindirici haldır ki, bugün Kərkük elinə gedənləri yola salıb, Kərkükdən gələnlərə qucaq açırıq. İndi Kərkükdən əsən rüzgar özü ilə vüsal gətirir. Çoxdan arzulanan və həsrətlə gözlənilən

Əziz dinləyicilər, verilişimizi buradaca yekunlaşdırırıq. Qeyd edək ki, onu sizə müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, rejissor Nailə Hüseynova təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügün də həmin vacibliyi, bu missiyanın zərri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər. Azərbaycan çeklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istər müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğal altında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığı torpaqlarda böyük quruluşlə aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərindən yayılmırdı. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox sayılı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
2: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

Bu payız sevgimi tarih üstün. Dumanlar yol azal.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxı rayonuna səfər ediblər. Dövlət başçısı bir sıra obyektlərin açılışında iştirak edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bir sıra qəbullar keçirib. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxı rayonuna səfər ediblər. Dövlətimizin başçısı və birinci xanım, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Şamaxı şəhərinin mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət ediblər. Sonra Misari Grand Hotel Spa kompleksinin və Pirqulu Park Hotelinin açılışlarında iştirak ediblər. Nəsimi bağları kompleksi ilə tanış olublar. Pir Ömər Sultan ziyarətgahında aparılan konservasiya işləri ilə tanış olublar. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Bakıda Elm və Təhsil Nazirliyinin Yüksək Texnologiyalar Parkında qurulan Sabah Situ İnnovasiya Şəhərciyinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak edib. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrulayev dövlətimizin başçısına Sabah Situ İnnovasiya Şəhərciyi barədə məlumat verib. Dövlət başçısı həmçinin paytaxtın Qarabağ rayonunda 100 megavat gücündə Qobustan Günəş Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak edib. Prezident İlham Əliyevə Qobustan Günəş Elektrik Stansiyası, Universal Enerji şirkəti və onun Azərbaycandakı fəaliyyəti barədə məlumat verildi. Dövlət başçısı İlham Əliyev ötən həftə Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanı qəbul edib. Görüşdə iki tərəfli əlaqələrimizin perspektivləri, regional məsələlər və qarşılıqlı maraq doğuran digər mövzularla bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev Müsəlman Ağsaqqalları Şurasının baş katibi Məhəmməd Əbdülsalamı qəbul edib. Qonaq dövlətimizin başçısına bu ilin əvvəlində layiq görüldüyü Zayid İnsan Qardaşlığı mükafatının sertifikatını təqdim etdi. Mükafatın şərtlərinə görə Azərbaycan Prezidentinə 500 min ABŞ dolları məbləğində vəsait verilir. Prezident İlham Əliyev bu məbləğin tam olaraq Qarabağ Dirçəliş Fonduna köçürülməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Prezident həmçinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Əbu Dabi Əmirliyi hakiminin mavini Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Şeyh Tahnun Bin Zayed Al Nəhyanı da qəbul edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatı Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının Bakıda keçirilən 7-ci görüşünün iştirakçıları Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Qubanişbek Ümralıyevi, Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının üzvlərini və müşahidəçilərini, Yəhya Bakuvi Beynəlxalq Konfransının həm təşkilatçıları və Qafqaz Xalqları Ali Dini Şurasının üzvlərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin 5-ci toplantısı məqsədi ilə ölkəmizə təşrif gətirən Türk Dövlətləri Təşkilatının

Başkatibi Kubanişbek Ümralıyevi, Türkiye Respublikası'nın Milli Təhlükəsizlik Şurası'nın Başkatibi Okay Mimişi, Özbekistan Respublikası'nın Prezidenti yanında Təhlükəsizlik Şurası'nın Katibi Viktor Mahmudovu, Kırgız Respublikası Təhlükəsizlik Şurası'nın Katibi Adilet Orozbekovu, Kazakistan Respublikası'nın Təhlükəsizlik Şurası Sədrinin Mavini Aida Balayevanı, Şimali Kipir Türk Respublikası Başnazirinin Müşaviri Mehmet Ağanı qəbul edib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Türk Dövlətləri Təşkilatı Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının üzvləri Prezident İlham Əliyevə müraciət ediblər. Müraciətdə Türk Dövlətləri Təşkilatı Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının Bakıda keçirilən 7-ci görüşünün, eləcə də görkəmli Azərbaycanlı alim mütəfəkkir Şeyx Seyyid Yahya Bakuviyə həsr olunmuş 1-ci Beynəlxalq Elmi Praktika Konfransının yüksək səviyyədə təşkilinə göstərilən diqqət və himayəyə görə Prezident İlham Əliyevə dərin minnətdarlıq ifadə olunub. Ötən həftə Bakıda Heydər Əliyev mərkəzində Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv ölkələrin təhlükəsizlik şuraları katiblərinin 5-ci toplantısı keçirilib. Tədbir Azərbaycan Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının katibi General Polkovnik Ramil Usubovun sədrliyi ilə keçirilib. Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv ölkələrin təhlükəsizlik şuraları katiblərinin 5-ci toplantısının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciəti Ramil Usubov tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev auditin inkişaf mərhələləri, uyğunluqdan strateji tərəfdaşlığa və etimada gedən yol mövzusunda Beynəlxalq Elmi Praktik Konfransının iştirakçılarına müraciət göndərib. Əlamətdar yubiley münasibəti ilə Auditorlar Palatasının kollektivini və konfrans iştirakçılarını bir daha təbrik edib, tədbirin işinə uğurlar arzulayıb. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Aşın Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. İlisiz orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynel Halk Radyo 85.
1: Aziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 ili münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya doktoru Almaz Ülvi.

0: Qəşəng bir bəhbəh. Söz Salam Qədirzadə, musiqi Şəfiqə Axundova, ifa Anatollu Qəniyev. 1968-ci il.
1: Kəndimi hər yerdə kərgədir.

Sesimin bayrağı, Beynəlxalq Radio 85.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxı rayonuna səfər ediblər. Dövlət başçısı bir sıra obyektlərin açılışında iştirak edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bir sıra qəbullar keçirib. İndi isə daha ətraflı. Yolu saldığımız həftə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxı rayonuna səfər ediblər. Dövlətimizin başçısı və birinci xanım, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Şamaxı şəhərinin mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət ediblər. Sonra Meysarı Grand Hotel Spa kompleksinin və Pirqulu Park Hotelinin açılışlarında iştirak ediblər. Nəsimi Bağları kompleksi ilə tanış olublar. Pir Ömər Sultan ziyarətgahında aparılan konservasiya işləri ilə tanış olublar. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Bakıda Elm və Təhsil Nazirliyinin Yüksək Texnologiyalar Parkında qurulan Sabah Situ İnnovasiya Şəhərciyinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak edib. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrulayev dövlətimizin başçısına Sabah Situ İnnovasiya Şəhərciyi barədə məlumat verib. Dövlət başçısı həmçinin paytaxtın Qarabağ rayonunda 100 megavat gücündə Qobustan Günəş Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak edib. Prezident İlham Əliyevə Qobustan Günəş Elektrik Stansiyası, Universal Enerji şirkəti və onun Azərbaycandakı fəaliyyəti barədə məlumat verildi. Dövlət başçısı İlham Əliyev ötən həftə Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanı qəbul edib. Görüşdə ikitərəfli əlaqələrimizin perspektivləri, regional məsələlər və qarşılıqlı maraq doğuran digər mövzularla bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev Müsəlman Ağsaqqalları Şurasının baş katibi Məhəmməd Əbdülsalamı qəbul edib. Qonaq dövlətimizin başçısına bu ilin əvvəlində layiq görüldüyü Zayed İnsan Qardaşlığı mükafatının sertifikatını təqdim etdi. Mükafatın şərtlərinə görə Azərbaycan Prezidentinə 500 min ABŞ dolları məbləğində vəsait verilir. Prezident İlham Əliyev bu məbləğin tam olaraq Qarabağ Dirçəliş Fonduna köçürülməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Prezident həmçinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Əbu Dabi Əmirliyi hakiminin mavini Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Şeyh Tahnun Bin Zayed Al Nəhyanı da qəbul edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatı Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının Bakıda keçirilən 7-ci görüşünün iştirakçıları Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kubanişbek Ümralıyevi, Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının üzvlərini və müşahidəçilərini, Yəhya Bakuvi Beynəlxalq Konfransının həm təşkilatçıları və Qafqaz Xalqları Ali Dini Şurasının üzvlərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin 5-ci toplantısı məqsədi ilə ölkəmizə təşrif gətirən Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kubanişbek Ümralıyevi, Türkiyə Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Şurasının baş katibi Okay Mimişi, Özbəkistan Respublikasının Prezidenti yanında Təhlükəsizlik Şurasının katibi Viktor Mahmudovu, Qırğız Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının katibi Adilet Orozbekovu, Qazaxıstan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurası sədrinin mavini Aida Balayevanı, Şimali Kipr Türk Respublikası Baş Nazirinin müşaviri Mehmet Ağanı qəbul edib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Türk Dövlətləri Təşkilatı Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının üzvləri Prezident İlham Əliyevə müraciət ediblər. Müraciətdə Türk Dövlətləri Təşkilatı Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının Bakıda keçirilən 7-ci görüşünün, eləcə də görkəmli Azərbaycanlı alim mütəfəkkir Şeyx Seyid Yahya Bakuviyə həsr olunmuş 1-ci Beynəlxalq Elmi Praktika Konfransının yüksək səviyyədə təşkilinə göstərilən diqqət və himayəyə görə Prezident İlham Əliyevə dərin minnətdarlıq ifadə olunub. Ötən həftə Bakıda Heydər Əliyev mərkəzində Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv ölkələrin Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin 5-ci toplantısı keçirilib. Tədbir Azərbaycan Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının katibi general-polkovnik Ramil Usubovun sədrliyi ilə keçirilib. Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv ölkələrin Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin 5-ci toplantısının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciəti Ramil Usubov tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev auditin inkişaf mərhələləri uyğunluqdan strateji tərəfdaşlığa və etimada gedən yol mövzusunda

Beynəlxalq Elmi Praktik Konferansın iştirakçılarına müraciət göndərib. Əlamətdar yubiley münasibəti ilə Auditorlar Palatasının kollektivini və konferans iştirakçılarını bir daha təbrik edib, tədbirin işinə uğurlar arzulayıb. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avanqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illik artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən, Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir, bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm, kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

0: Beynəlxalq Radio 85. Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibətilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzularım. İnşallah sizinlə görüşərik.
1: Xalq artisti Həmidə Ömərova.
2: Xalq mahnısı Ay Dilbər, İfa Bülbül. 1960

24 saat sizinle. Sizinle. Bugün tarihin yaddaşında. Üçüncü il 19 sentyabr tarihinde səhər saatlarında Qarabağda Azərbaycan silahlı qüvvələri və erməni silahlı birləşmələri arasında silahlı toqquşma başladı. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin antiterror əməliyyatı adı verdiyi silahlı toqquşmadan bir neçə saat əvvəl Xocavənd rayonu ərazisində mina partlayışları oldu və nəticədə Daxili İşlər Nazirliyinin polisləri də daxil olmaqla 9 nəfər həyatını itirdi. Ermənistan rəsmiləri bunu Azərbaycanın ermənilərə qarşı təcavüzü adlandırdı. 24 saat davam edən hərbi əməliyyatlar sentyabrın 20-sində saat 13:00-da əldə olunan razılığa əsasən dayandırıldı və bu razılığa əsasən Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yerləşən Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələri, qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri silahı yerə qoymalı, döyüş mövqelərindən və hərbi postlardan çıxmalı, qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri buraxılmalı, paralel formada bütün silah-sursat təhvil verilməli və bütün bu proseslər Rusiya sülhməramlı kontingenti ilə əlaqələndirilən formada aparılması təmin edilməlidir. Hərbi əməliyyatlar zamanı regionda 400-dən çox şəxs həyatını itirdi. Rəsmi olaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 192 hərbi qulluqçusu həlak oldu. 511 hərbi qulluqçu isə yaralandı. ...19 sentyabr 1963-cü il. Bugün Azərbaycanın milli qəhrəmanı Aqil Quliyevin doğum günüdür.

Əziz dinləyicilər, gəlin indi də sentyabrın 19-unda dünyada baş verən digər hadisələrə nəzər salaq. Sentyabr 1575-ci ildə Türkiyədə ilk rəsədxana qurulub. 1783-cü il 19 sentyabr tarixində hava şarında ilk səyahət baş tutub. 19 sentyabr 1841-ci ildə ilk ölkələr arası Strasburg-Bazel dəmir yolunun açılışı olub. 1888-ci il 19 sentyabrda dünyada ilk dəfə olaraq Belçikada gözəllik müsabiqəsi keçirilib. 19 sentyabr 1893-cü ildə Yeni Zelandiya kolonisi qadınların səs haqqını tanıyan ilk millət olmuşdu. 19 sentyabr 1921-ci ildə Mustafa Kemal Paşa marşal rütbəsi alıb. 19 sentyabr 1939-cu ildə Sovet ordusu Vilniusu işğal edib. 1941-ci ilin 19 sentyabrında Alman qoşunları Kiyevi tutur. Daha bir tarix. 1944-cü ilin 19 sentyabrı Finlandiya ilə SSR-i atəşkəs imzalayıb. 1951-ci ilin 19 sentyabrında Şimali Atlantika müqaviləsi təşkilatı Türkiyə və Yunanistanı NATO-ya üzv olmaya dəvət edib. 19 sentyabr 1985-ci ildə Meksikanın paytaxtı Meksikoda baş verən 8.1 bal gücündə zəlzələ nəticəsində 35 mindən çox insan tələf olub. 19 sentyabr 2008-ci ildə Zakatala aeroportunun açılışı olub. İstəkli dinləyicilər, sentyabrın 19-u tarixində bu tarixi şəxsiyyətlər xatırlanır. 19 sentyabr 1911-ci ildə İngilis yazıçısı, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı William Gerald Golding anadan olur. 19 sentyabr 1992-ci ildə görkəmli şərqşünas, filologiya elmləri doktoru adını almış ilk Azərbaycanlı qadın ərəbşünas professor Ayida İmanquliyeva vəfat edib. O bir müddət Azərbaycan Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru olub. Azərbaycan bəstəkarı, Azərbaycan SSR və SSR-i xalq artisti Sultan Hacıbəyov 19 sentyabr 1974-cü ildə anadan olub. 1995-ci ilin 19 sentyabrında SSR-i xalq artisti, bəstəkar Rauf Hacıyev vəfat edib. O, populyar mahnıların, operettaların müəllifidir. Romeo mənim qonşumdur, dördüncü fəqərə, yol ayrıcında, oradan buradan, bir qalanın sirri, qaradaşlar, Əhməd Hardadı adlı məşhur filmlərə musiqi yazıb.

Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri strateji müttəfiqlik zirvəsində. Azərbaycan və Türkiyə arasında strateji müttəfiqlik münasibətləri siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat və digər sahələrdə genişlənərək yeni məzmun kəsb edir. İki ölkə arasında əlaqələrin yüksək səviyyəsi və qarşılıqlı etimada əsaslanan əməkdaşlıq Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan'ın Bakıda keçirilən birgə mətbuat konfransında da xüsusi vurgulanıb. Tərəflər münasibətlərin hazırki vəziyyətini, əldə olunan nəticələri və qarşıdakı dövr üçün əsas əməkdaşlıq istiqamətlərini diqqətə çatdırıblar. Ceyhun Bayramov bildirib ki, Azərbaycan və Türkiyə münasibətləri dünyada bənzəri olmayan münasibətlərdir. Bu iki ölkə rəhbərinin ortaya qoyduğu siyasi iradədə və Şuşa bəyannaməsində əksini tapan yanaşmada aydın şəkildə ifadə olunur. Elə bir sahə yoxdur ki, Şuşa bəyannaməsində öz əksini tapmasın. Nazir qeyd edir ki, Azərbaycan ilə Türkiyə arasında iqtisadi əlaqələr də dinamik şəkildə inkişaf edir. Hazırda Azərbaycanda Türkiyənin 400-dən çox şirkəti fəaliyyət göstərir. İki ölkə arasında enerji, nəqliyyat və logistika sahələrində də mühüm layihələr həyata keçirilir. Cənub qaz dəhlizi təkcə Azərbaycan və Türkiyənin deyil, geniş coğrafiyanın enerji təhlükəsizliyinə verilən böyük töhfədir. Ceyhun Bayramov Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin genişləndirilməsi ilə bağlı

işlərin böyük hissəsinin tamamlandığını bildirdi. O qeyd etdi ki, hazırda iki ölkə arasında böyük perspektivə və potensiala malik növbəti 10 illiklərə hesablanan məsələlər üzrə koordinasiyalı iş aparılır. Azərbaycan ərazisində yeni nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması istiqamətində işlərin də sürətlə davam etdiyini bildirən nazirin sözlərinə görə, Azərbaycanın əsas hissəsindən Ermənistan sərhədi istiqamətində yol tikintisinin təxminən 95%, dəmir yolunun isə 75% artıq tamamlanıb. Hər iki layihənin Azərbaycanın əsas hissəsində 2027-ci ilin ilk yarısında başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Nazir Türk Dövlətləri Təşkilatının həm Azərbaycan, həm də Türkiyə üçün xüsusi əhəmiyyət daşıdığını vurguladı. Onun sözlərinə görə, burada əlaqələrin daha da gücləndirilməsi və əməkdaşlığın təkmilləşdirilməsi iki ölkə üçün prioritet istiqamətlərdəndir. Azərbaycan və Türkiyənin iştirakı ilə bir sıra önəmli əməkdaşlıq formatları mövcuddur. Bunların sırasında üçtərəfli və dördtərəfli formatları qeyd edə bilərik. Misal üçün, Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan, Azərbaycan-Türkiyə-Özbəkistan, Azərbaycan-Türkiyə-Pakistan və bir sıra digər formatları göstərmək mümkündür. COP29 sədri olaraq, ölkəmiz yaxın zamanda COP31-ə ev sahibliyi edəcək Türkiyəyə tam dəstək verir, deyə Ceyhun Bayramov əlavə edib. Ceyhun Bayramov Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığının yalnız iki tərəfli və regional məsələlərlə məhdudlaşmadığını da vurguladı. Onun sözlərinə görə, iki ölkə arasında Afrika ölkələri ilə üçtərəfli formatda əməkdaşlığın həyata keçirilməsi üçün də geniş imkanlar mövcuddur. Nazir bildirdi ki, 2025-ci ilin dekabrında Azərbaycan və Türkiyə arasında hökumətlər arası komissiyanın iclasının nəticəsi olaraq iki ölkənin iqtisadi əməkdaşlığını əhatə edən 110 bənddən ibarət yol xəritəsi qəbul edilib. Onun sözlərinə görə, bu sənəd qarşıdakı illərə hesablanan mühüm əməkdaşlıq proqramıdır.

0: Şəmşəli Aşıq mühitinin ən böyük ustadlarından biri hesab olunan Hüseyin Saracılının atası Qurban Həsənoğlu, Borçalı mahalında sayılıb seçilən varlı, savadlı və sözü keçən şəxslərdən olub. Atası haqqında həbs qərarı çıxarılanda və daha sonra güllələnmə əmri veriləndə Hüseyin Saracılı hələ az yaşlı uşaq idi. Qurban Həsənoğlu 1931-ci il fevralın 15-də məhz Aşıq Hüseyin Saracılının doğum günündə, Qara Qayanın döşündə, Qalxama arxının üstündə 54 yaşında güllələnir və elə ordaca dəfn olunur. Ustad Hüseyin Saracılı xatirələrində yazır ki, Qurban kişinin anası Fatma nənəm atam güllələnəndən sonra onun başından qopan sümüyü götürüb gizlicə evə gətirmişdi. O gündən həmin sümüyə baxıb oğul oğul deyə ağlamaqdan gözləri kör, qulaqları kar olmuşdu. Faziyanın ən ağrılı tərəfi isə o idi ki, Tiflisdən günahsızdır, güllələmək olmaz əmri gəlsə də artıq gec idi. Hüseyin Saracılının ilk ustadı Aşıq İsmail Saracılı olmuşdu. Lakin o da həbs edildikdən sonra Hüseyin Saracılı sənət dərsini Aşıq İbrahim Quşçudan almış və onun yanında 3 il şəyirtliyə etmişdi.
1: Bir yanım deryadır, sonalar üzər, yol ver, gəmçi yol ver, qoy qəfləm keçsin. Bir yanım gülşan bağdır, bülbüllər gəzər. Yol ver gəmşi, qoy qəfləm keçsin. Gəmşi yola gəlmir, götürün nədir?

0: Dünyanı dolaşan bir simiz. Beynəlxalq Radio 85.
1: Klasik musiqi tariximiz. Fransız piyanoçu, bestekar ve musiqi pedagogu Charles Wilfred de Beriot 12 Fevral 1833-cü ildə Paris'te anadan olub. O, məşhur skripkaçı Charles Auguste de Beriot ve görkəmli opera müğənnisi Maria Malibran'ın oğluydu. 3 yaşında anasını yitirdikdən sonra əsasən onun bacısı Paulina Viardı tərəfindən böyüdülüb. 1850-ci ildə Brüssel şəhərində hərbi məktəbə daxil olsa da, qısa müddət sonra hərbi karyeradan imtina edərək musiqiyə üst tutdu. Onun müəllimləri arasında məşhur piyanoçu Sigismund Thalberg də var idi. Maraqlıdır ki, Thalberg'in ögey qızı onun ögey anası idi. O, əsasən Fransada solo piyanoçu kimi fəal konsert fəaliyyəti ilə məşğul olub. 1868-ci ildə musiqişünas Ernest Dombre onun ifaçılıq sənətini yüksək qiymətləndirib. Ən böyük şöhrəti isə pedagoji fəaliyyəti ilə bağlıdır. 1887-ci ildən etibarən Paris Konservatoriyasında çalışmış və burada bir çox görkəmli musiqiçilər yetişdirib. Onun tələbələri arasında Enrico Granados, Alberto Williams, Ricardo Vitas, Charles Tornimere və Maurice Ravel kimi tanınmış adlar yer alır. Maurice Ravel ona məşhur İspan Rapsodiyası əsərini həsr edib. Bəstəkar kimi o 4 fortepiano konserti və bir sıra kamera əsərləri yaradıb. 1886-cı ildə yazdığı fleyta və fortepiano üçün sonata əsərini məşhur fleytaçı Paul Tafanel üçün bəstəliyib və bu əsər sonradan onun tərəfindən səsləndirilib. O, həmçinin Victor Alfonso de Verne ilə birlikdə Baron Frick operasını yazıb. Bundan əlavə, Johann Nepomuk Hummel'in fortepiano əsərlərinin nəşrini redaktor etmiş və atasının iştirakı ilə fortepiano müşayiəti üzrə didaktik əsərlər üzərində çalışıb.

0: Kobustan Gaya Senati Medeni Landschaft. Kobustan Milli Tarihi Bedi Grubu Abşeron Yarımadası'nın cənubunda yerleşir. Onun abideleri Mezolit dövründen orta əsrlərə dək böyük tarixi dövrə əhatə edir. İnsan sivilizasiyasının yaranması dövrü lap qədimlərə gedib çıxır. İnsanın əqli fəaliyyətə başlamasının dəqiq tarixini müəyyən etmək əlbəttə çox çətindir. Bu mənada Qobustan çoxsaylı qaya üstü rəsimləri ilə unikal daş kitabədir. Bu kitabın səhifələri həmin məkanda min illər əvvəl məskən salmış insanların həyat tərzi, məşğuliyyəti, ilkin sənətləri barədə təsəvvür yaratmağa imkan verir. Qobustan qayaları üzərindəki bu yazılar dünya mədəniyyətinin ilkin ocaqlarından biri sayılır. 1938-ci ildə Azərbaycan alimlərinin bu kəşfi sayəsində Abşeron yarımadasının 130-170 min il əvvəl mövcud olmuş fauna və florası haqqında paleontoloqların çoxsaylı suallarına cavablar tapılır. Arkeoloji qazıntılar zamanı burada bitki, heyvan və quş qalıqları, sümükləri aşkar edilib. Tədqiqatçı Şakir Qobustanlı tarixi abidə haqda məlumat verir.
1: 6000 işarə var Qobustanda. Amma o işarələrin içərisində özünə məxsus işarələr var ki, bunlarla hesablayanda 7000 işarəyə gəlir. Demək 7000 kitab oturub burada. Yalnız bir neçəsini yeni prizmadan, yeni dünya görüşdən, yeni baxışdan açıb sizlərə təqdim edə bilərik.
0: Qobustan qayaları bu əraziləri küləkdən quruyur və buna görə heyvanlar həmin məkanda özlərinə sığınacaq tapırdılar. Təbii ki, qədim ovçular da təbiətin yaratdığı çox otaqlı evin üstünlüklərini qiymətləndirərək burada məskən salıblar. Qobustanda insanlar bir neçə min illiklər boyu yaşayıblar. 3096 hektar ərazidə arxeoloqlar tərəfindən 6000-dən çox qayaüstü rəsim, dayanacaq, kurqan, mağara, yaşayış yerləri və türbə tapılıb. Qobustanda insanlar icma quruluşunda yaşayıblar. Qohumluq ana xətti ilə formalaşıb. Tayfaların həyatında ailənin qoruyucusu, övladların tərbiyəçisi, yemək hazırlayan kimi əsas rolu ana oynayıb. Təsvirlərdə də öz əksini tapmış matriarxat dövrü bir neçə min illik davam edib. Tədricən yeni silahların yay və oxun yaranması, heyvandarlığın və əkinçiliyin meydana gəlməsi ilə ailədə atanın rolu artmağa başlayıb. Hazır ki, Azərbaycan ərazisində mezolit dövrü başlanıb və bu dövr qismən qısa müddət davam edib. Amerika arxeoloqu Robert Braidwood bu dövrü ilkin əkinçilik dövrü adlandırırdı. Bu dövrdə insan yalnız ovçuluq, balıqçılıq, yığıcılıqla qida əldə etmirdi. Həmçinin qida ehtiyatı yarada bilirdi ki, bunu qayalarda yarılmış eyni tipli dəliklər də sübut edir. Məhz mezolit dövründə ilk incəsənət nümunələri yaranıb. Həmin dövrdə sənət çox formalı olmasa da, artıq musiqi və rəqs formalaşır və bu ritual xarakter daşıyır. Qobustanda bir çox böyük daşlar, qaval daşları tapılıb. Qaval daşlarının səsi bir neçə kilometr məsafədən eşidilir. Bunlar bir növ baraban rolunu oynayırdı. Qobustan qayaüstü təsvirləri müxtəlif dövrləri əhatə edir və eramızdan əvvəl 10-cu minillikdən orta əsrlərə dək davam edir. Bu xüsusiyyətinə görə Qobustan daş

0: kitabesi dünyada mövcud olan diğer gayesli abidelerden unikallığına göre farklanır. Meşhur Norveç seyyahı ve alimi Tor Heyerdahl, Kobustan Gaya resimleri arasında eramızdan evvel 6. minilliğe ait edilen kayıkları gördükte, onun Şumerlerin kayıklarına benzer gamış gemi olduğu kanaatine gelmişti. Kobustan'da yaşayan ehalinin en kadim dünya sivilizasyasına malik olan Şumerlerle alakası olduğu da güman edilir. Heyerdahl bildirirdi ki, böyle kadim ve hiç şüphesiz inkişaf etmiş sivilizasya hele de sir olarak kalır. Lakin Azerbaycan alimleri bu sirri açabilecekler.
1: Demek Kobustan kayalarını yazanlar, yani o medeniyeti tertip edenler, aynı zamanda heykeltaraşlık abidelerini de burada yaratabilmişler. Dede Korkut dastanında hususuyla bir neçe defa vurgulanır. Dede Korkut dastanındaki vurgulara göre üçüncü nokta gedir bağlanır mərəcədə dirbar. Bir, iki mənalı sözdür. Biri qədim mənasında, misal üçün qurbanı der ki, vətənim diridir, qədimdir. Kəndim Qarabağ. Qarabağdan Qarabağa gedirəm. Bəli, bu üç məfhum birləşir, tarixi nöqtə nəzərdən birləşir və böyük bir tarixin qapılarına işarə verir.
0: ...2011. Yılda Qobustanda büyük müasir muzey açılır. 2460 kvadratmetre sahəsi olan muzeydə ümumdünya irs abidələrindən, petroqliflərin kəşfi tarixindən, Qobustan ərazisində yaşayan qədim insanlardan, ilkin fauna və floradan söz açan ekspozisiyalar yer alıb. Burada arxeologlar tərəfindən tapılmış 100 mindən çox predmet saxlanılır. 2013. Yılda Qobustan Muzeyi Avropanın ən yaxşı muzeyi müsabiqəsinin qalibləri sırasında özünə yer tutub. Qobustan daş kitabəsi hələ sona dək oxunmayıb. Onun bir çox səhifələri hələ də tapılmayıb. Bəziləri isə oxunmayıb və ya təfsir olunmayıb. Ehtimal etmək olar ki, minilliklərin bu yazılı abidəsi özündə nə qədər sir saxlayır. Qeyd edək ki, 2007-ci ildə Qobustan UNESCO-nun Dünya İrs siyasına daxil edilib.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan Radiosu və o ana laylası qədər bir gəlinəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəndin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan Radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan Radiosu mövcud olacaq.
2: Politolog Əziz Əlibəyli.
3: Dünyaya açılan pəncərə. Beynəlxalq Radio.

Antiterör əməliyyatı çox uğurlu keçirilmişdir, peşəkarlıqla. Hərbçilərimiz böyük qəhrəmanlıq göstərmişdilər və deyə bilərəm,

Hem ki deyilir ki 23 saat neçedeki ama aslında ameliyat da kısa müddet ərzində tamamlanmıştır. Biz bütün nəzərdə tuttuğumuz mövqelere çıktık, bütün kommunikasiyalara sahip olduk, bütün tepeleri götürdük ve faktiki olarak separatçıların teslim olması kaçılmazdı. Yani labüdüydü. Teslim olmasaydılar mahvolacaklar. O başka variant olabilmezdi. Hardasa bizde olan malumata göre 15 mine yakın orada hərbi birləşmələrdə hərbiçilər xidmət göstərirdilər. Onlar daha tez təslim oldular. Ondan sonra sadəcə olaraq danışıqlar gedirdi və daha doğrusu danışıqlar yox, bizim şərtlərimizi onlar sanki müzakirə edirdilər. Ancaq biz hansı şərt qoymuşduqsa, o şərt də təmin edildi. O cümlədən separatist qurumun buraxılması və bütün digər şərtlər. Biz dedik ki, bəli, təslim olursunuzsa, biz əməliyyatı dayandıracağıq. Bizim məqsədimiz orada Ermənistan ordusunu məhv etmək yox, oradan Ermənistan ordusunun çıxarılmasıydı. Və biz bunu dəfələrlə etmişdik. Bizdən xahiş olundu ki, əgər silahları yerə qoysalar, onların təhlükəsizliyi təmin olunacaq, olmayacaq. Təbii ki, günahı olmayan hərbiçilərə qarşı biz hər hansı bir sanksiya tətbiq etmək fikrində deyilik.

0: Təbrik edirəm, bol bol uğurlar arzuluyuram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzuluyuram, uğurlar arzuluyuram Azərbaycan radiosuna, beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
1: Aksiyor ve bədii qirayətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu. Ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən ana dili Azərbaycan

Azərbaycan məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.